sabuang sugo bentara ti ami ba le gbera ko be gbera dela mona ko mokusu mo keke na me wi saro e buka wi ntara bi wi agogo sisi kwa.